Eia, xa babalaza lexi nga ni kuma tolo yexi sinceramente xi ni ba ni nyonga.